0: Hangolo kai wulu mamenda wulu mena.
1: Ae makalo na nantarwa anka upoili.
0: Hangolo kai wulu mamenda wulu mena.